Waitiva plano ngana yona shana kie kubutisile matu vasali Muhammad kumbe kusimia umazuzi mwana wala kaya kunene luisi ya kalakangari. Kona kambe eshari sima ashantima elesha kwa isi ele mintiru yako ya kusaseka ngupushi nenele hilo njovotaka na kutemba shako eta hilo njovota na enavu ize isuke la misavali. Shitano italisa kubula mingi setuwa kuranzika chua kulukuwa rikona la msavini. Zama kwe endla shaka atleka sota salo utunzuki wa matunzukela ya kahle unga endle leswo biya hikusa hi hambi loko ri siku leli la ku kweleketa eloneka enga tshoka enga na xibindi xa ku vula swa ku hey munhu lwi munhu yeleketa ku nyamuthla lwi ita sala masiku ndzaku hi vulavula hi swona xitano ke ile swina ri sima ku va hi khumbola hi kala munhu hi matshamela manene kumbe mintirhweni nene leyi amfa a endla yona.

0: kamatimu ya siku nyamundla itsunzukile makati naru kuyalisiwa kakuva njanji ya kusukela mpolo wa Maputo kuangena khaleka Transvaal ilumba vinyi leswaku italumba mfumo wa Portugal kupfumetiwa ka xipfumelelane Carta das Nações ambe ni kukhululiwa ka Madagascar ka vukolonyi bya vufurwa matimu mabalwa dalila Mikidad matoloko matima kumbeswa Mario Martins ka vukavuteli bya Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

Enkarimu ingisetwa kuwe kufikisela maungu ye mso provinciali ya Gaza. Murangeli watiku Daniel Chapo anyikela nchancha labu mundzuko latiku ekalavancha. Nchancha logu uwe kiwile iwabu mundwe shibandle nishaba afidropeni laka maputu. Nzeni kamintiro ya kukulungela kundula kantlano wa makume nilembelingwe ya nkulule kuatiku la Msambiki ekabukoloni. Daniel Chapo avula ku mundzuko latiku lile mabokweni ya lavancha la avule kisha ku ambile shukuvoneka kama vonela ya kuambana ambana kuyakeni katiko mfumo uta ya mahlweni ikuti yinde ka kuvekisa matshamela manene eka vana tiko kuni kuchava kukulu ka vatshame va miganga ingalinga ke xifundzeni xa ka masingiri xifundza nkulu Gaza hikuva kufamba famba ka tingonya mani timisi migangeni ni livaleni masiku ndzako ku dlaiwi tihomu timbiri swihari leswi ka miganga ya munyama kasika mganga wa munyamani ni mukhatini makale yi ithauseke ngopfu xitshungu xa tindhawu leti ni ku tlhelisela ndzhaku bindzu la vafuyi. Murangeli wa xifundza xa ka masingiri yena vuleke mahungu lawa na tlhamuxele swaku handle ka tingonyamo ni timisi tihohlota ka midwalo masin'wini xifundzeni lexi ku voneka na kona tindlopfu leti ti dyelaka ku chava eka xitshungu. Sergio Costa avula swaku swa karata ku lwisana ni swihari leswi hikuva nhlayo ya vavoneleli eka xitandelo xa Limpopo hi tsongo ngopfu swinene. Xifundza xa ka masingiri lexi kumekaka eka tlhelo lin'wani la xitandelo xa Limpopo lomu ku nga ni pulasi likulu la swihari swa khwati leswi swi endlaka ku va ku tlakuka kumbe ku engeteleka timhaka ta ku lwisana ka vanhu ni swihari. Sekretario wa Estado xifundza nkuluni ya sa aveka ntima akulwisana ni vuhereki swa nga ndlela ya ku kombisa xihlonipho eka valwe va nyimpi ya ku khulula tiko. Tani ku vula ka Silva Livoni vana tiko va fanele ku tamisisa va vonelela hi ntima swa nga ndlela ya ku vekisa matshamela manene ya ta politika ni shuma. Livon a vula vula eka mintirho ya kukulungela siku la nkululeko na tlhamuxeli swa ku handle ka leswi swi lave handle ka leswi ku laveka na kona leswa ku kunyikiwa lisima ni ku xiximiwa lava va kumekeke nyimpini ya kulwela nkululeko wa tiko la Msambiki mavokweni ya vukoloni bya tiko la Portuguese. Murangeli wa huvu yikulu ya ku boha milavu tikweni aya mahlweni hi ku vula swa ku i swa ntshima swinene ku lavetela mpatsano kumbe ntirhisano ni matiko man'wana lawa kasi ku va ku ta landziwa ta bindzu lomu tikweni swi nga ndlela ya ku phalalisa nhluvuko wa tiko. Margarida Talap a vula swa ku huvu leyi yi tatamisisa yi tirhisana ni tihuvu ta man'wana matiko eka ntirhisano ni tiko la Msambiki. Kasi eka mpatsano ni tiko la Msambiki. Talapa avula kambe ku nyamuntlha ka masiku alikona tiko li hanyaka riri loxe swa laveka ku va ku ni mpatsano. Margarida Talapa avulele marito lawa tikweni la Azerbaijan ka nhlengeletano ya nhlangano wa matiko kasi ya nhlengano ya tihuvu ta ku boha milavu na tilumba xikereke xa xisurumana. Eta matshamela ya nkama na mtla doropa la Pemba lita isa kwa fika 32 wa magrao kutalanzela doropa la 13 Beira 28 Maputu Nyambani na Mpola Kilimani 27 Chanchai Vilankulu 26 Shimoyu 25 Yugamu doropa la Lishinga lita Pepela na lina 23 wa magrao. Ave maungu mwingi seti nkarilo mawaku lokuma kufikirile tindela. Tinene.

Mwingiseti nkarako ya kufikisela maungu ya msoro provinciali ya Gaza. Mwrangilu wa tiko Daniel Chapo anyikela nchanchwala umunzu kujwa tiko ekala vantua. Nchanchwalo au wikile huwavu munilueshi banje nishawa afidurope nila kama pozu. Nzeni kama ntiru ya kukulungela kundula kantlanu wa makume nilembelingwe ya nkululeko wa tiko la Msambiki ekavukolonyi. Daniel Chapo avula kumunzu kujwa tiko jule mabuku ni yala vantua laha avulekesha kupu. Ambele shukuvone kaka mavonela ya kuambana, akuyake ni katiku mfumo uta ya mahlweni ikuti hinta kakuvekisa matamela manene kabana tiku. Kuni kuchawa kukulu kawa tami wa miganga ingalinga kishifunzeni shaka masingiri yukuwa kufamba famba kati ngonya maniti misi migangeni ambeni livaleni. Masiku nzaku kudlaiwele tu umtimbiri shuyari leshu eka miganga ya mnyamani ni mukatini. Makale ii chavise kengu pushitungu shati ndauleti ni kutelisela nzaku binzu lavafui. Murangelo wa shifunza shaka masingiri yena vuleke maungulawa na atla msheli shwa kwa antle kati ngonya maniti misi teotlo. Taka midwalo masungu ni shifunze ndeshi kuwaneka na kona tindovu leti dwala kakuchawa yika shitongo. Sergio Costa avula shaka rata kulusana nishu ya releshi ikuwa nthayu ya wavonelele kashitandelu shalimpopo yitongo shinene. Shifunza shaka masingiri leshi kumekaka itelo lingwa ni kashitandelu shalimpopo. Lumu kungani pola sidikulu la shu ya releshi kwati leshi shu endaka kuwaku. Kuyengeteleka ati maka takulisana kabano ni shihari. Sekretari wa shtadu shifunza nkulu niyasa aveka intima kulisana ni uhiriki shangandela ya kukombisa shilunipo ekawa liwa nyimpi ya kukulula tiku. Tani kubula ka Silva liwoni wana tiku wafanela kutamtisa wabwanele la intima shangandela kisa matamela manene ya ta politika ni shuma. Liwoni na avula vula kamintiru ya kukulungela lisiku la nkululeko. Atlamshala kwa andle kale shi. Kulaweka na kona lesha kukunyikuwa lisima ambeni kushishima lava wakumeke kenyi mpini ya kulela nkulule kwa tikula Msambiki mabokweni ya ukulunyi. Murangeli wa uvikulia kubamila vutikwena ya matloni iku vula shwaku eshwa ntisima shunene kulavetela mpatsano kumbintirisano ni matiku mawani kuwa matalanza tabinzulo mtikweni shwangandela ya kupalalisa nsluvuko. Margarida talapa vula shwaku uvule itatamisisa itirisana niti uvuta matiku mawani eka mpatsano nitikula Msambiki. Talap avula kambiku nyamun tlakama siku alikona tiku lihanya kaliloshe. Na shulaweka kuwa kuni mpatsanu. Tama tsamela ya nkama na mtla dorupa la Pemba litesa kwa fika 32 wa magrao kutalanzela 13.30 beira 28 inyambani Maputu na Mpola Kilimani 27 chancha ivilangulu 26 Shimoyu 25 yugamu dorupa linga tapepele ila Shimoyu ni 23 wa magrao. Ave maungu mwingi seti nkari loma wakuloku makufikeli dinja la atinene.

Moimisati wa kurandzeka mintirho ya Radio Mozambique Msolo Provincia la Gaza leyi hi tameleke nkarhi wa mpontshwi kusuhini ku gemeta musi hi tamele mintirho hi nkarhi wa 4:45 hi nkarhi wa 5 byi ku nyikile mahungu hi ntirhisano na Antena Nacional 5:45 hi tile ni matimu ya siku sezora xi kwa fika 8 li nongonoko Journal da Manhã 8:10 xave mahungu ya xitichi 9 xi tlhelela Antena Nacional laha hi nga kuma mahungu ya mixu hindzhaku hi kumele nongonoko mini ya xitoria muyingiseti wa ku rhandzeka nkarhi lowu hi valelisa hi ntsako ngopfu swinene hi tshembisa ku ta vona na mundzuku loko mintirho yi tlhela hi rhamba loyi a nga ta hi pfalelaka i Asa Mathosi loko a ku teka ndzingo.

Engsetu wa rajim sambi ki alo sani kuko hizala kambi mwe hita kuni ndimatu wa shungul dimila chicho bika di tamdi adeng hansi no pangaltan na ukalaka yembe mkala zoi tuni 55 minutos. Ngombe mwe 14 ore jina uma hungutu msana ni mechini ya antena nasional. Ngombe mwe ya 14 ni 10 minutos ma hungul dimila chicho upi. 15 ore jinda kamba tanga chichich. Inatimila ni ndima uchenchi mabulu hambana hambana kungoma kambi mwe ya 16 ore hawa hino takuninga ma hungutu msana ni mechini ya antena nasional. Sana kama hungu ngisero dundeka hinata ni ndima uchenchi mabulu hambana hambana chilata kambi mwe ya 17 ore. Kwa hita kata kanya mahungu wa Gaza ni nyambani. Sana katu inata hile kata madungu la engsi tika makali wa hambana hambana. Mwami wa zoi tori jina wa mahungu wa minu wa kutu msalani mechini ya antena nasional. Hei na gutaka si hitani ndima ya mabulu ni uchenjo kungoma kazoi. Tuni singwende zingu minuto. Eko mbimu hino ningela chuluka batu msalani kulu utukuta isa masoni makungu wa raji msambik. Mtsulu provinciali ya Gaza nyansi. Metuhuma nika kumazani kamiranda mabunda nila runda ndimanti. Metzikari.

0: Nshavisi, ndime, mfui, unavela kukulisa dibindu da wena.
1: Awa mkanji wa kupalusha dibindu da wena.
0: Palusha mtengu wa wena hawa Radio Msambiki nchilu provinciali ya Gaza. Awa hangalisa kumitumu ndani kawa tsema distritu.
1: Lavetela mitumo ya ushavisi ya Radio Msambiki. Amane kako msanaka shkola sekundari ya juankishi sano. Bairons, ndani kambimu ya inene ya mitumo. Kambi. Nasi kota kuveni kulawetila ni davideta ushawisi ya Radio Msambiki kuko na hawa katikunga 87 05 67 57 4 kumbe 86 53 94 018.
0: Singata nguhafuhi imali ya idoti yoi tumisa kwa upalusha dibududa wena hawa Radio Msambiki unambitilaya
1: ni mwele ditsuri. Na uwe wangu chani loko nchipalusha dibiruda mina kumbe mitumo ya mina Radio Msambiki.
0: Uchipalusha dibiruda wana kumbe mitumo wana hawa Radio Msambiki. Kima hakuwa mitumo wana uzi wangu watu wavangi. Nikatona nguwa uangetela ku nomboro ya maklienti mbukuwa. Wana kuingisa nikuziva mua chitolucha wana kumbe ukalu uo lenta kudibiruda wana umane kwa kona. Wadika makali wa hambana hambana.
1: Sini timani. Nitolovela kufa radio. Chumbomba nguma bindu o hambana hambana.
0: Ina, mkua kutala kava nga mabindu, batungi tilingu hakuhi kwa vatapalusha mtengu wa wona, hawa uye la kumbusha mungu.

Mitsikari mahungu demila chichupi. Distritu imasinjiro pemba ka provinsia ya Gaza kusimbila simbila katingo nyamo hambi ni tingwe nya kuveka kutava kavatu hambi ni ka makalo ugisala kona amwamitini hambi ka makalo ugisala kona tihumu kama sikwana anu tihumu timbili kumweko ni mbongo wala ngusa siya singa dumela sigiwa ngutingo nyamo hambi ni timvu uka mkalo ya mkatini hambi ni munyamani ahawachi sumuchumane kako shichiduka duka ukutava ashadwa nishitu ya masinjiri Serge Koch na chamuza titokene hanzuka kuweni kuchu uoneka tingo nyamo niti mvu nishitu ya masinjiri kuoneka kame kuwanitilu wakati mbe uto hambana hambana muwa matimwini mkwa na wakasi harizi za chitinga makai mahaku kuweni vatu vesumaya lamsana kadibindu da udimi ishitu nasionali jeshna uredu sandu rich kuchikana kisocha mfumu chuchi hangela kwa kuwanila punguze ania nishitu ya gijana kona mwaga mchua chishimana kakuchichote la jitsu kasikufala kuweni shengatila dibindu da sakuja kasikufala kuweni kutsu kwa tuto chikato achia chinga vangwa ngu kuchia chicha katimbi mungu koneho mtuwa INJD ania gijana nguwa na wama neka kochi gundusa chitsungu kasikufala kuweni chitawisa kube kuweni chilondola te tumu haya ingawe chisiwa ngundambi ya dilimbidi ya disimbilako nkwa naka kuweni kuengetelwa dibindu dasa kuja zani ya kuweni kuluanchi kato chanzala teki kwa INJD ania gijana juvensi umbalana chamusa titokene nkwa na hawa kami tumu ya ima huwa kochi chitsungu mchua chia chikundizuwa ko lisima la kuweni chiti wanela mwa kadi bindu chende tuonela kwengetela bindu da udimi kasikufala kuveni loku chitawoneka chihala chimeneka chidene sakuja vanyo mudropa nika chaichai vanyanga kutsa kanko na hawa magaso ya mangatsimbilwa ngo ditikoda Msambike msana ka mkhulu leko wonga yana wonga tsanga sadu chaloma guma lembe ni lembe da limwedo bomba ngo chifalani sadi tokene chaloma gumi ni lembe da limwedo dia tsanga sanga mnova ngo nalia kambi moya kuone kile magaso yo hambana hambana amua kati gondo hambi ni kasimwa nisigawa sa bindula ukosi ni jitsomba chitsungu mwa provinsi ya Gaza chomba tito kene vape kulingana kuweni livona wa kutilinge tetela amua kakuweni vabla ni usiwana nkwa na haka kuweni vitilinge tetela kama mitumo Philippe Manjani wa mtsangano kwa mbalo mfumo kufunga mwa Gaza wa mwa uchifanizo tito kene hambi kuwa kuwane kakosu krato sofa ni kupateka kama mitumo ni usiwana msana kama mkuleko tala waka kuweni vapia idewa wako masoni mkwa utea tizata kuweni vabla ukosi ni titomba mwingi sadi itiko msama mungudi mwa chichupi ndrawa ni mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa

Vengsetu watu mbeka va radio msambiku Gaza habilosa dinda ni kamlongo kwa watu wata misakano yota nisamibi nyansi kamisikari ya wazishano 26 ka junyu wa 2026 misungo ya mahungo hata kuna wo nguji ya maguduku wa kadi viki kukata mpalisano wa bolwa nguchie mocha mwa provincia ya Gaza batange ili wa msangano wata bolwa wata nisatutokene osa mazumbelo malula meleka sikuwa mkua ukota kuwa utimbilangu hawa kila vekako mkukona msanaka ku wa mkawa wa klubi di Gaza ulifeiteka mipalisano ya tasa di Mozambique uomba tutokeneka chikati utula misala kukongoma kasiku wa uwina chikotela cha mipalisano wa bolo haibubata ngu kampionato provincial kadilibidi ya da 2026 misungo ya mahungo wa hino makamba kamuloko lakua nyasu wata misakano yo tanisa midi uwa unga bindulo na kona ukumbiusa ngungani Rosario Madad mtumisa nkluti Joaquin Gaspar Zungeni akamichini mishwela wengseti unene.

Felix Moya, achidzimba mwana angu tsanisela lapha sambili ngungutonti ingapinde ingatona vasinsa tonti ukati kula kasana konene udziva kuti ku se uchiza huma mwaya uya khatamuka si utomi wa wena ninti wa wena kula kwa uya Shonip ache kuli hanyo li te kwa koka ukaluwa kasingi chizimu chinga wachi kulula misela ona. Hila talambe mwakinzi ya rishikwa yata kamba tenga chiti chilumba kulitambudia da nyasi.

Utomba kasi ngoni yaka mungenga wa muhambe. Vachua mbacho kare mailano kasi ni mabelelo amati ya ndambi. Hambi nitia kasi nga wati nzele wanga wawe titumisa kwa waweli sautomi wawo nasana kwa chika kangachia chidi pendile. Ngombimu ya zizese zora shinatekali ya nikongoma mtizantena nasionali kuyama na mahungo malumba kuditambudi ya danyansi.

Marta Samuel Mwila, atilong kanimit mi Radio Msambiki, kumbe kumbe kumbe mai, kaya mbe mguni ka 15 hours 53 minutes, cha, ujitu wanda kasa nakuwa nita ngadi tutumela, etu kasa nika kunene kuwa, hiwa hivi kisa jishuni punkuwa, makoko kasa nika kunene tidi hutiti pazamega kuna kuka, zisi kudi mwande mwanana wa huma, bola shbasha shpapa. Tia nitu humela kasa nakuwa nila kuhihidini kula kupali sana hagari kamo ya cha, hangambe ni pala nkuchu kumanchi mana ni kasa nakuwa nene na wisaha, ndu naskota kuwa ni hula. Kambe hii hika, kocho saka kuwa hinga kula watu papa meko kwa hiya, mitube lula kasi kuwa hii tolua, himana kasi hichituma kama itumio hambana hambana, hinga kuwa hii tukulisa chihoka ntinesi, hila kukumbi sana ni watati, hila kuwa hibuwa ni kufana katia kutifane lu hagari kante ndela hii hinda walu. Kula kuwa utifika ukuluni kwa wana mamaka, uningali sima moya wana zatu kasi tati, hinga dinku kwa chibala. Kula kasi nga kunenu ziwa kuwa umushuni ipu, kula kwa kasi kuwa uziwa kuwa umame, hufana kasi kuwa utamusela teto humelila kukumetia kuma kukua wana katati. Na uitatika, hinga kuwa kuwa uku mkukua chibala, usina ngadi kasi ula kuwa upatia kuma onelu ya mame. Tini lisima kasi kuwa hibuli sana, hii tumela kasi kunenu ziwa kuwa hiingisa. Ngukua kwa hankama buli, kwa hankua hiingisa na nukua hefisi sana, hisi kota kuwa hitanisa maya watu.

Mitsikari, hoi hoi kanji mama hongumal makulita mdeda nyaska di chuda amira na mabunda. Ndanika distritu ya masinjiri mwa provinsi ya Gaza nguwa kukuni kukarateka ka nzala nguko haka kuwa kuta kuchidumelwa matembwe ngusi harisa chitinga sesta kusichione hetelwa si mahaso hambana hambana kumekuni kudukela nikudumela sihari. Ka matsikuyo guita nguwa kasitu humutimbidi ni mbongo la imweyo singa dawa ka miganga ya munyamani ninia mkatini atetinga wati veka kuduka ka humbe ka vahangiliti kuhambene usikaratu sa humbe ka vafui vakona. Mshadora distritu ya masinjiri siyaju Sergio Costa, niko enanga ningela mahungwa waka ukolo mahungwa raju Msambika, kene sarisia sachitinga kufana nitingwenya, hambe nitinzo ufungujia, kasisi takusi, chiwa nitela sialuso hambana hambana mwa matembwe ni atia kasiti maha kukuwa, kudini kurenzele kalaka humbe katinzo ufu, ka miganga yu hambana hambana. Inti uhanyela kukuwanelela tipango tamtumbu nukunda ni kajitriti ya gijani mwa Gaza. Nguwa utakuchibuli sana na hambini kutoka tala mahangini tiku. Kuwava engetela di bindu amu wa matembwe ni kuwava chukwa tisa sikara tusia singa wasisiwa nguchi huhuri el ninu. Nko haka makaia inti uwa nguwa kasi utaku na uchi thamusela ni kugondi saba hangini tiku. Wama nukunda ni kajitriti ya gijani. Kuwava londola tumuye inga waisiwa ngumatia ndambia wa magadu. Dumela di provinsi ya Gaza kadi lembe di ya hukadona kuwava engetela siyalu mwa matembwe ni kotanzala mbi kotanzila ya kupumba chikara tuchanzala chingo wacho waneka kutichiva nguwa nguchihala. Tari ya inti wanala kutipangu tamtumbu ni kumuwa ani ya gijani juvensi mbalani. Nguwa ngabato kene nguko haka dipulu ditakudi chimahwa nguwa kasivata kuwa chigundi sava hangiditiku kuwava sikota kwa ve londola mtumu hambini kuwava sikota kwa ve useta titela na ku ni ta matembwe yawe kuwava sikota kasi kuwava lusana ni chikaratu chanzala. Vahangi wa mwadropa ni kache chai nguwa wakumisa wakutaka kahombe ni kuwa wakumisa wakugule kakaritiku nguko hawa kulungela kasi chanuma gumini dembe ni limwari ya nkulu kwa liti kuda Msambika tila na kuni nkluku. Wachomba wazina uwa ndanika mitumi ya kukulungela vinsingu kajunyu liti kuda nkulu kwa liti kuda Msambiki. Hawa ngabule nukulu mahungwa raji Msambiki wa matoke nani chanuma gumini dembe ni limwari ya nkulu kwa liti kuda Msambiki. Mawisili kuhumela kahombe kudu tati nani mwari tikuni kuko haka sika kuwa kunga wako tule telo tinzila takuwa kuchiche ni kuchukua tisa utumi wava hangili tiku. Arnesho sitoi ni Alberto Libumbu. Hawa ngawave bule nukulu mahungwa raji Msambiki. Bambamba kasingu kuwa kunga waku sikota kusime kwa msikaniki susa kwa kulonte za mitumu yu hamana hamana kufana ni spirita sikolwa hamani kuchukua tisa tau akiwa staratu kuchukua tisa tamati mbilelo kumakuni kupalele sa uningelo wa machio sela hamini mdilu wa gizi kutieka siti takona tichilonte tongu mfumu kaku waku seketela kambi vahangiliti kukuwa watu tulela mabindu yawe. Iti mahongo ingati malula misiluga hukunga msala kama tsikari ya nyasi mamwani hinawe ya nao kambimu ya mtolo veto ingati mtsikari.

Inedzi za 6 horas 14 minutos ngisitwa Radio Msambiki hii tima na mahungu malimba kuti tamdena nyas hino vaya kubongolima ya mukhete nguti zila tinene Tawing City yena pangaltana nawo chinavula kwa kukumbukisa ngombe mwa dzisa 6 horas natsangana ni vapfu wetu ania inyambani kuwahita katsakanya mahungu adivik ya maprovincia yao ya mambidi sana kati ngisero ndenda kahenda tawa hiya mkalana ni nawe kuwa hele kata madungu laka makali wa hambana hambana kadi tambudia da nyase kado ditambudia da nyase ngisero ndenda kakukulungelo wako nitsiku da kulwisana ni kugumisa kamaka ya kusela masuki hamini udahi wa mafola hena wakasi kugumisa dibulu ya hengata nadoni tari ya tau daho maile nukasini mitumu ya itakuchilo ndetwa ngudi david ya tau daho kwa kasi kupumba sikara tisesiva nga kungu haka makaya ya useli ni udahi wa mafole mabule yanga malamisa kwa kongomisa la kamika maita ko mm-hmm.

0: 4018.
1: Singata ngwa hafuhi. Imali ya idoti yoi tumisa kwa upalusha dibududa wena. Ahawa Radio Msambiki. Unambiti laya.
0: Ni mwele dithuri. Na uwe wangu chani loko nchipalusha dibududa mina kumbe mitumua mina Radio Msambiki.
1: Uchipalusha dibududa wana kumbe mitumua wana hawa Radio Msambiki. Kima hakuwa mitumua wana uzi wangu watu wavangi. Nikatona nguwa uangetala ku nomboro ya makilienti mbukuwa. Wana kuingisa nukuziva mua chitolucha wena kumbe ukalu uo lenta kudibududa wana umane kwa kona. Wadika makaliwa hambana hambana.
0: Sini timani. Nitolovela kufa radio. Chumbomba ngomabindo o hambana hambana
1: ina mukuwa kutala kavanya mabindo batsungetele ngo hafu hi kwa vatapalo sha mitengo wa bona hawa wawela kumbusha mu.
2: Em nome dos nossos heróis moçambicanos, em nome da nossa pátria amada, vamos manter os valores da nossa bandeira nacional.

0: Raji Msambiki shito jimongo nkadro pada cha ichai ndani kabairo nse mwa Gaza Msambiki ka 17 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Hengsedorinde kwa Raji Msambiki tembesili hichinga diya mke la mitumu kwa ngu 17 horas na kongoma kuchavigeta michini ya june inyambani kwa hikata kanya mahungoma provincia yao ya mambidi tamusolo kwa siku wa nye inyambani kwa mitikare nyansi kumani kata tia bilu nye kundelo wa hemulo soka yambi mutatia bilu mitikare kwa chani inyambani bilu
2: peho makage ya hidaya awonga mbati dongisela kusha utila madamba mapuma pioro ujirwama moyo moyo
0: yeah. Hinga wana nkamu wa kupimisa kwa shavadi damba wa nkwa presi ya kona
2: kufana ni kuna wela kula kushama la sora nkamu ohisa tina kudulela kula kushama la sora wangama damba kula kumashava nkamu ohisa
0: keno chaicha litsuri kambi keno chaicha nyansi kuchiti kushengisa nga nakudoto kucha katete matianzuma muleka madeshi kukata kupula ditambu kuhisali sana hetile ntumone ichidunuka selo kuchola kulonde tankuchi ya nungasi ya DJs sinkama uhu mosa la kutilaya
2: mkutona henga heta nkama kachua chikati nawe chitumisa kuchana miranda
0: inakata kanya mahongo ya diviki ya setishisi ya sasimbidi higwita hininga mbimu ingsita kwa showet ni kufusha la tishaka nivangana
2: inga bama hongo mpala sayo
0: suri

0: Engisathi wagaza ninyambani halo sani ukoyizela kambi muhita ko nindima ya mahungu maloba ko setishi siya sasimbili kadita mudia da nyansi hawa hinota wombo mahungu mombo makungukua ani ya provincia ya inyambani ngu hawa kuta kukuchoneka ku engitela na kamtengo wa vanana vachikola wa kungo makuwa ani ya biblioteka kuwa vaya wa vegonda mabuga mamane kukumadika ukalulea amua provincia ya Gaza hinata ni mahungu mombo makungua vahangi amua provincia ya Gaza vaya mani mhanga kuti ningetela ka hombe kuti tinene ka vapha katiela nako nokuva vathumisa undoni ni mpatano kuva vavekisa kuumbana kuva kuvelela kumwaditikoni kumwekoni kuhlula chikaratuchiya chita kuchioneka kamatsikwa nanu hekukavona hena wakambi hekamba mahungu makukhala ku district ya Masinga kuneya provinsi ya Nyambani mawombomba kunguko haka mtumu utaku uchilondeto elina kono kuphalalisa unengeli wa mndilu wa gezi kawona ukhalu uleya kasema provinsi ya Gaza inatsumela heweni ndima ya mahungu ya wamombomba kungukuwa vanana vaditi kuda Msambiki vahanya kumwa provinsi ya Gaza kuti mutumwa dropanika chai ngwa wakombela kuwa kudini kutihita kahumbi ngututati nene katila na kunu kuwa kuveki saundo nini mpatano kutanzila kuwa kukombi swalisima la mkulu leko uwa ditikuda Msambiki dita kudichukulungela seku chipinda di kanu wa magumi wa malembe ni dilembe ni mwedo aya misungu ya mahungu maluwa kulita mdeda nyansi mangalula misamana tumela kwa misangu Miranda Mabunda Amara Buduya akuandula nikamichini mitsikari Heje kata hena dana mtumsan kulochichu dumiri nyantumbu wata ikambela mahungu mwombu mwako kasingu kuwa vana waditi kuda Msambiki vavilela kuwa kudini kutihita kahombe kutatineka vapya katila nakoni kuvekisa mpatano kuwa vehlula sikara tu hambana hambana siya sita kusichuoneka kama tiku yoguita chimochu katona yukupate kaka mitumu.
1: Watu wa maramba na mwa provinsi ya Gaza wamba tokene vape wa fanili kuvave dihita kutatini kudunda diti kwa dawe hambi kuchowa nchi za tuchota nguwa haini wa fanili kuvea masuni kukumbisa toseli titi no vati chisekatela mtuku wa diti kwa Filipi Mahanja ni mwe yu henga bulana yu atlamsa titokene mailanu ni kubavu na vachikumbisa chitungu mwa provinsi ya Gaza vaya masuni kupeka nzeve kuvote watu velwa ni kupeteka kamitumu velwa ni usiwana ni kukambe sasingi sita nguwa hanzeka diti kwa sisi maha ukuvaka diti kwa dia disi anze kuchukuluwa hetam au mbila chenge tela tito kene mailano ni kukulungela kuchuseka katiti kuda Msambiki kulaveka kuoneka kuchuseka kambi katiti alinako ni mabindu tito kene diti kudina ya masuni nkukula
2: esta patria que Deus nos deu ou a natureza nos deu somos nós que temos que a servir somos nós que temos que desenvolver somos nós que temos que defendê-la se os jovens estão como estão nós os velhos estávamos onde? Temos a nossa quota parte. Será que nós educamos bem os jovens?
1: Kalekam luwa nyimpi, Luiz Mulafaya, atlamse toke ne tini li simangu tatini kubwaotse watu vepatana. Kambi hawa kulaveka kuhia masuni nkupfana, nisumila kambi hilwa ni sosi sisi wanitla kukurula ndani kajitu koda Msambiki.
3: Independence significa grande vitória. De hoje em diante, os jovens devem concentrar-se na independência econômica e deixar de perseguir coisas que não dá.
1: Matri ha malumba kukasi Luiz Mulafaya iku angalwa nyimpi uchusa tikuda Msambika chombomba ngu titifanla kuvati londetwa kama kungwa kuvaditi kudina ya masuni mkwanza.
0: Chedumiri nyantumbu hachi kambela mahungu melu nukasini matu manisi ningelu wa kungu vangiji kukatitila na kunukula kuvekisa mpatano ka ditiku da Msambiki. Hey, kongo maka ya mbimunia provinsi ya Nyambani hii ya mwana mahungu mambu mwaku kama tiku yoguita ngo kwaneka kutala kava gundi vava kungu maku kuenda vava kungu maka biblioteka ya provinsi ya Nyambani kuwa vaya ona nguwa hafu hini kugonda kasitia tiku kama buku wa mama na kumadika ukalulea mahungu kumedi hungu dia dita kaditu na mtu msani kuloti Abili Nyankundela.
4: Biblioteka ya Hombia kuna mwenye mbani iwona kuenge tilanaka ntengwa wako wacha gonda mabuku kaukalu ulewa kama siku wa makuma chisibila. Ngulitsi iku vatsula dizana davatu wako wa gonda mabuku hambana hambana kaukalu ulewa katiti nga watu chiziwa ngumitumo ya radu Msambiki. Nguinchi ima vaho kamuka magidimararu wako wacha tula wacha gonda mabuku. Kuenge tilanaka ntengwa wako gonda wa mabuku halewa biblioteka provinsiali kuwela ni kuini kukudivikidwe biblioteka digitali iwa kwa kuchitumiswa ma telefone hampika mbini simbe ya nisiwa kuchitumiswa kachingwe nuchiwa hiku kachona. mabuku akufanana ni tauzivi hambikambe nitimeyane nguema kuma chigondwa ngutu halewa biblioteka publika provinciali. Anasele shambukile ikuene ntangeli wa biblioteka publika provinciali ya nyambane apu wata ngutimbea nitiwa tuwa kutijuwane kaka ukalulewa.
5: Ina lechi hikarata kunguvu kuyoku mama buku ya atualizado ama buku ya jiji hiku hina nishigonza nisha universidade juta kujita juta lava ekonomia wala wa Samuelson hina wa Samuelson wala direito ya atualizado hina na lechi hikarata kunguvu kuhizama kuhini hizama kuhaku ingetela ama buku la hinga na umashimavi lawa malavi wako hishigonza nisha hini kuna umbasa hivini mabuku na mashina manga liriyo tingi hilawa lawa malavi wako hishigonza.
4: Matsui ana sela shambukile ikuwa nentangeli wa biblioteka publika provinciali ya Nyambane angabubwata kamitumo ya Radio Mosambike.
0: Radio Msambiki Gaza ni Nyambani bachikungumisa mahungu malumba kuhudi tambudi ya danyansi chikukania Nyambani uyamu wa provinsi ya Gaza hawa hiya kuhia ye mandanika distritu ya Gijani hawa mtumisani kulitisi Rogerio Madeda da kwa taikambela mahungu mahungu wa intu hanyela kuwanela jipango tata mtumbu ni ukundanika distritu ya Gijani mkota ku uchilo nitantumu wakuwa ubuli sana kumakundi kutosote la bahangiti kukuwa wengeta la dibindu kuwa wana pumba chikara tutia chingabisi yangu chihuhuri El Nino.
6: Chika nikisu chohanyala kulo ntatipango tamtumbu nuko disirutwa Gijana amua Gaza chuchatela chitsungu kasi kuwa vadimi venga tela mitumo yawe iyo bindu la saku uja amua tembweni kasi kuwa kuhungulwa sikara tusisi nusu kasi kuwaneka kamichima ya ita kungu haka chihala chupinda mpimo kamkungu metuwa disirutwa Gijana chika nikisu cha INJD chimaha mtumo washutala votse vahanyi wa disirutulea kasi kuwa velondola tumu ya ikuho ya ingasi wongu mati atindambi tinga waneka mkatunika limdi kwa dona zani okene kuwa kubindu rasa kuya ngumta mwa hombe kuwa kususuku kuwaneka nzala hambi kuchusuku kuwaneka chahala kamichima ya itako charia INJD halea Gijana Juvensi Umbala ne wa tito kene vatsimbila tsimbila kama kaloha mbara mbara halea Gijana the gunsi titunguka tito kene kata chahala cha hombe kamichima ya itako na kona asia wabindu la kutengu ya nivadimi wafala kuwa this vegi service service sose kasu kuwa vatsuku kishupa ngu nzala
7: paralisho ama mwenedi ya ene ya Gijani matakumeka manga shansiki ikusunela ka El Nino yishashotela shunene ava hitiku lishaku ava rima parima vaprovetara nitamu shunene amati la manga kona lumu nkwaku makwatini vaprovetara kurima vadwala shumilani lishaku shakota ku shukwa puna loka ava kusigira ku vaprovetara amati la eta shaku pelimenji ate Dezembro vani au dileli nene lesha ku sulanka moku kwa janza shunene ku pelimenju shukona shitongu vangate wa shlaisili lumitini lesha ku janza linga wa tikeli nitamu shunene
8: kutani ashitungu shashlamula ku tase ya kanguena varima shunene
7: makombe ya timbeu vanyikiwa NJD hiyo na isho shutila kwa nitamu shunene inyikila timbeu NJD inyikile shunene timbeu umu nkwa uma komunidadi lesha ku avarimi avalanze lili nzongo lunga koo lesha ku pata kuvika a janza lili tsona lako porque inga kunene itaveni janza kusikala lembele kufika kusungula ka lembele tako
8: mailani matsamala wala swa sintsakana kona kwa xitungu xi randza ku gwala msi aswe a migwala ku sikisala ka mumu ku fana matsimbo ni migongo
7: hi va so va xota hi nga mtamu swa leswa ku ava zame ku gwala a migongo a gwala matsimbo lomi nkoveni a gwala masalada a gwala makofu leswi swi pfumela ngopfungopfu tani hi ku swi tiva hinkwerhu swa ku lomi mlomo mkoveni ka hina kani mati sosa nda avatiri vatira swa ku aprovetra mati leswa ku loko mati ka mangali ko vani xokari xa vahlayisile pare leswa ku vata xa vapfuna manzu ka siku
6: iti mati a Juvensi Umbalani i chari ya chikani kisucho hanyala kulonda tingu zita mtumbu nukudisiru tuwa Gijana achibu watangu mitumu ya vayi maha kukongoma kasuku wachi tsungu chiti wanela kachi hala chopinda mpimu chie chino waneka kamichu maya itako ngugu haka kuchechia kambimu ya hikuwa ya tinguva.
0: Hei chisimela hikungoma provinsi ya Nyambani hiya Dana Sandra Masango ata ikambela mahungu mbomba kuhukua kuoneka mtumu wa kupalalisa mdilu wa gezi ndani ka chitritu ya Masinga ati ya kaseti kombisa kukometita kutichisengela kanshuku wa ditiku.
9: ani waka distritu ya Masinga amwe ngembani kupinda ka 7,000 wa vathu vaona vachivhuneka lembe diho yokadona ngomndilo wa gezi ngokuhaka makungu ya energia para todos kayambi moti tare takutuma nguni ya akanti wakona ngomndilo wa gezi amwati koni ka Msambiki kuti yati takujitituma kasikuveka tiposto yati tinowatlengetela titambuta kona kuonengela kuwa kamndilo wa gezi ani waka distritu ya Masinga ngokuno wakuchivhuna vahanyi va miganga ya ku hambanahambana ya ku fanana ni vahanyi va kumaneka aniwa ku dzova kota Rio das Pedras hambi ni Muvuamba. Administrador wa distrito ya Masinga Abílio Machado ngwanga omba tita ku mfumo nguo ulavetela ku matlinga ya kuningela mndilo wa gezi ka vhotse vahanyi ka sikukulisa distrito ileya. Machado ombile tita ku kasika ya mbimu loko kuchine mndilo wa gezi mwa mugangani kunaoneka kukula ka distrito ileya.
10: Magezi masinitiwa alisima ikone ku vanhu sweswo atikandiya vatilaka vala magezi ya magezi akutsika kuona hi wona basi swi tele avanhu va swi kotaka ku swi tirhisa laha kaya ku na ni tijolela ku na ni makojelador ku na ni swimahamaha swin'wana kumbe soldara ni swin'wana swin'wana swi lavaka magezi entao avanhu hi ku swi lava a ku va tshika ku tshama lomu ka munyama va navela ku magezi va va tshinelela ngopfu porque mana ni lisima ngopfu ra vona.
9: Hi riti matwi ya administrador wa distrito wa Masinga Abílio Machado a chibobata ngumtumuwa wa kuloketela mndilo wa gezi ani waka distrito ileya.
0: Ndani ka district ya Masinjiri mwa province ya Gaza kuna twa kwani kukarateka ngunzala nguko haka seharisa chitinga siasi taku sichidumela miganga yo hambana hambana siwa hetela sialu siasi kuhumwa matembweni. Roger Madet ngena tsimela kwa wera ninga tshamusela mahungu yawa.
6: District ya Masinjiri upemba ka province ya Gaza chitsungu cha makhalo o hambana hambana chisangana chikrato chowa tingonya mutsimbla tsimbla ko muwa kufuya kukona hambini muwa mitini makaiya iveka kukuthava hagarika chitsungu masikunya namsana tihomo timbi di ni mbongola siwe sijiwa ka singu tingo nyamu kama kalo a munyamani hambini mukatini hawachi tsungu chumaneka kuchihanyi chitava kumuku kambi ni kuvanga sikaratu sa ombe hagarika vafui mshadoro atiritu ya Masinjiri Sergio Costa ikuwe naka uchamusa lumahongo wa radu Msambika wa matuto kene hahanze ka tingo nyamu kuwane kambi kutimbila simbila katinzu ufutia tige lako siyalo sabadimi amuwe tembweni makaia isu mtala kumusana kutihita ka vadi.
11: Registramos 38 casos de invasão de machabas por elefantes, com um saldo de 23 hectares totalmente destruídos. Desses hectares, em termos de previsão, nós contávamos uma colheita de um pouco mais de 90 toneladas de produtos diversos, o que significa que os animais, sobretudo os elefantes, têm sido um problema bastante sério.
6: E Timati, a moçadora do Distrito de Masinjiri, Sérgio Costa, a Chibata com os caras de São Guacungu, Tingonhamo, como o Cambini, Tinzofu, Tissimbla, Tigela, Cialo, sa vadimi amua titembweni ombo tutokeni chikana tuchakulisa na kavatu nisarasa chitinga chumanika dicha hominko kakua vawonile likuwa fishikale wamanika ivado otu kasikuwa vekota kuwa veduza sehari situmela siya chitingani kakuchamusela kamusha doro Sergio Costa disurutu ya Masinjir yisangani chikana tuchakombo chiela na kokasi nikulisa na kavatu nisarasa chitinga mkwa kakua yumanika ako idihafu hini chitandalu cha Limpopo na kona kuni ukalu na kona uofu ya sehari chitinga udona kuku ifazenda kukona hose harisia stola la kukuwa situka sihuma chitingani siwa sanisi chitungu kama kalo o hambana hambana.
0: Hiya hiho kama guitu kandima yatu ya mahungu kama hingadi salutu nitimenta kwa hikongo mani ya provincia hii nyambani. Hiya dana Sandra Masangwa wia ni mahungu ya mahungu mbaku nguwa watange liba miganga nguwa wataku vachilonde ta mitumu yu hambana hambana kuwa vepumba hameni kuchigi sati nomboro ta tia tita kutichimano kama tsiko guita tava pia baba malonda kumtumu shavisa hambi nikudaha mafola.
9: Watengeli wa miganga amue ngembani kwa wataku wachuma hamitumu kasukulwa ni kuheta ushavisi hambini udai wasipipu kisa mapimu. Mitumu ya itakuchuma hamua dropanika ngembani hambi kwa kuoneka kukuhunguka kati nomboro tavatu watanganaku ni karatuchiwa cha kushavisa hambini kudaha sipipu kisa mapimu. Raju Msambiki ule chibula nitengeli umweyo wa miganga awa wataku titaku kaya mbimu kumahamu hantumo wakuteka mahungu ya kwela nani kutivikela kauda ya hamini ushavisi wa sipipuki sa mapimu kava nana vasikolo asa kuhambana hambana
12: Fortunato Ernesto Mayele leader komunitari pa Yerusalema Awana na wajizwa maji boka wanga vikume wajilanzisera maji kuweni hula hula hizo wana hizo jozo hizi nene hafikulisi ngwanana hafiniki ujunzu ngwanana angana chukume licha fane kutuka hanya sha utomi gau munu hilo alanzati mbangi nizu nwana nwana hiku wama halizu wachoka wanwa wata wata hiluisa wahidaya hina wanu wahomba kwa haloya zuku hina zusikera kwa raka
13: zahalesu
12: ni majwale la wae manu akuma kuna halo ni tingele toki kota wa rangeli ni wangwani madota ya tiku ya bairu lesa lele haholu wisana na wama zi ayiko holu wisana kumbu holu wisana ni bagere minomu kuwa gundisa kuwa kumba tingera maji nga kuzo kati jono no hanyana kachonga na maji ahembeli tamu
9: Iriti matwi ya ntengili wa mganga mwadropanika ya nyambana. Chibubu wata ngontu mwota kuchuma haka sikuwa hira chikaratu chakuda hambini kushavisa sipipukisa mapimu ngutungutu amua sikoluani.
0: Nguma hungu ya wengseti wa Raji Msambiki hii gemete ndima yatu ya mahungu ya siti chisa Gaza ni nyambani ka wazilani wa nyansi. Mahungu mangalula misama tumela mikumbiswa nguu Miranda Mabunda ni amara budia kwanlani kamichini. Mitsikari.

0: Tindano rako nata kukulungela nchuse kwa tiro datu na Mozambique munga pinda katika uranya nlova nchano wa magumi ndi dembiri mwedo kudivire kuchi kukulungelo nchuse kuwa. Nanza seto raji 42 minutu uchi ya mkela wengi seti watu kuweni kwewe hukisa madungu laka wababa kwa chiva dunda. Kachua chikati achi bela ngi seti kamba vidi achi tumela sana. Temba takuwa na wea ta bela ngu tuseji 79. 59 167 kuna ningi seti amfukana kachua chikatara kubwa ataka mitumara du Mozambique. Alo di Sweden.
1: Hai felo kuma ya kela kavuya.
0: Ehe, ududi wala chani kambe kwa.
1: Mutema tema relatifu libara mwili.
0: Ehe.
1: Asi duwani. Asoko ya kumba lukuni vuyi kwarta fera ya ntu undu wako hili. Mzizu mbanza kwa hili. Zuku donzi sukele. Luku donzi jia nenda. Ni itisa ya kwarta fera ni mishi na ni itisa mabiloko. Halo?
0: Entao relatoru nja hombe?
1: Ansoko ya kumba.
0: Inandika relatoru ya baramwini njola pangudwe?
1: Ile ni busili sina. Abawalu ani busisili duwe. Ama patu muko kakoka, ama ganso sini tlelweni. Ama dingwa, mowe tetele, mobole. Yananga ajombe kwa li mpostolo. Ziku nsenzi kuliko anu vani mo vante apakele ya trelati nita jombe sati sofisi.
0: Mwendo kururo ya kabaramwini?
1: Ya baramwini. Muntu ni muntu ni madingwa. Ati kulele ni nsakiseli lili.
0: Ina ni kana mwendo kururo ya kala kona sayo nti wako?
1: Lisi nga hapo rafetra kutivi sasa kwa ni kata haita sita yungu wala kwa ngisiti wala kungena. Teso leso mbava abili leso.
0: Miranda kanga hii kwa sujeshamu yangu?
2: Na da ya chip. Tati falo, vali ina shuwa mshiko kururaka huya tama baramwini. Zio sato reshkorente 4 minutos. Kunga tati felo kumaya na vangana. Ingwandina bulela vangana. Seti tolo ndo langu raji kwa ningila relatorio sati yanga tahanga baramwini. Kunga angangani mabulu ya wa manga hawa.
0: Atini mwondi sakoto na narura.
2: Kunga hongi mwatu kwa la baramwini. Kambi sozi sileva kuna sivote tumeleka. Hambiko
0: hii kwa mwisho mwini mwakuka na angatu basi maneka.
2: Nini kutembatu angai manatomba. Aho ingi sida kwenye gasa, halo ingi sida kumfukani.
0: Hifone ili kasi kwenye kuhi humakatona.
2: Ingi sida kumfukani ya losa. Aho ingi sida kwenye gasa bilu, halo ingi sida kumfukani.
0: Kuna ingi sida nyambani, halo diswide.
3: Diswide tata nyangu ndela.
0: Oh, upole chikuki wa hamboja nukuka.
3: Diswide kwati ziwa kwa hali ya.
0: Ah, unazuzula na ubaramwini.
3: Nauka kwa hali tato.
0: Losa nani kunyada?
3: Hiku hena mabunda wu.
2: Gani mkunyada? Hoyo hoyo.
3: Disiti kunyada.
2: Disiti, wacha nikete kunyada?
3: Uka kwa hali kunyada hanti hao, ni mwana wako.
2: Nana tu hiku hati mwana tu? Sayo ukweti mahalea puntinga hiku ngoma shokwe.
3: Ya, lukunzoka shokwe, nadu ngulangamu yangu yote, selele ya kamaringu lipula kwa hali ntini hale. Nadu ngulangu tumame Victoria. Wani jeli wako ipola Maputo, mazana nungulela, wana mjela. Wote lele wa sana wa hanya kwa halintini kama dala, kama dala hali. Na wadungulela walu njusosu tututu, wote lele na wadungulela shokweni. Nidungula wa mase wangu Orlando Salomon Bendani, ipola gijani. Na nungulela ngutu, watumekele wala dumusambiki washa ishai. Ni watumekele wala dumusambiki washa inyambani. Ngudina daa bili au husu nyankunde. Tata nyangone na kutawelele ni puripo humele ngusikara atumas kwa ngeela ningana wako.
0: Haa, tama heka wa hombe.
3: Ya, epa, na kutawelele ngutu sikara atumasika kumahekele. O, nakatichane. Dungulele watu mekele kulu uni kufa utumaku na uda haradu msandiki.
0: Na wa dungula.
3: Tate frema sitela ni mwoni linyano wa nkampuni na mahantiro wako wareko wako reportara. Nilosani dinai.
0: Haa, intuma watu.
3: Ya, intuma watu ya. Chao chao tata nyangunde. Ndibu ngitu ngutu. Na dungulele wote watumaku nao. Epa ngudi na daku wa dungulele wote futi na wadunda. Nukubu wana ntukulu wangu rusi hale ndungulele.
0: Ngutona. Kushotu lakini marungula di zambidandu madati wa mashishi. Kuna ningisiti ya mpukana la kubela kambi kachua chikati hien. Losa alo di Sweden. Halo. Atsuti mkida. Adi hoi sayo Miranda ya mkele.
2: Kumfukani ya losa.
4: Miranda mabunda.
2: Shiti. Ibulani mani.
4: Ulavulani munhu wamuchangana lani tikula vanzawu kulati maxava hila nkova na doropa Bertus a nkova na doropa kari ka John Bell songa ka tenjani
2: ha kunjani a Bertus
4: Bertus
2: a Bayer dozi mile ku tseveni ka swidliwani ko le a xibuluwanini
4: oku swidyondzi
2: a ni kumile ku tseveni ka swidliwani le xibuluwanini
4: a hi vamukela kwalayani
2: hi swona makongoma kuni marungula ke bava
4: nrungula a va tirhi nkova provincial gaza
2: Sana kesi le marungula baba Flavio madlambu manene wazi hlanu tala hi mathomo ni makateko. Kan mambo.
0: Inga bas telefoni yako yisi na red kutala kambe hambe dike to haba chikombela dibele to hukile tanga bachi to womba. Inanzi sase tora chikwara ndere yote minutu shi ndana kanga kama hina bachi humula nguko unga dihonya na sete minutu kuwene kuhibulani wengi sete batu.
2: Aho keno gaz alawa kuminge da timinisia. Halo sengse tukumfukani.
5: Mama mabunda.
2: Nabonga hi bulani mani?
5: I sherin kwanze ximbutsi ka vabunga.
2: A ximbutsi kunjani ximbutsi mama na xiteri?
5: Ah, u to kwati.
2: Hmm.
5: Ah, sikara tanga ngopfu. A se twa ka ngozi, a se twa ka sikarato, hani kwati nkweru.
2: Swa tsakisa. Ina ka siku la tolo mi ri voni njhani a seno ximbutsi?
5: Mama?
2: As dlambula tolo mi kulungele siku yini seno ximbutsi?
5: Ah, e kwati.
2: Ehe, maya kwini marungula wa mana shteri?
5: Mama?
2: Mama? Amarungula makongo makwini?
5: Ah, masungula ya wana kola wa mama Miranda. nisungula ya wana kola wa nakurungula ninchangu wa wana. Na Roskinyu Botela. Na Mario Martin, Jikole, ni ashigengela ngako. Na... Na baba Ruskin, Godel. Na baba Ernesto Mozinho, Anyambane. Na baba Tomás Valoi. Na baba Arlindo Masinge. Na baba João David Moai. Na baba... Maputo, Senia Maracuene, na Maria Angélica, na Vovô Menina, na Carlos Mandane, Caixeguane, nem com a Bulavantua, com a Barangá, Mavito, Cambe, Tanga, com a Boca Radilele, Maputo, Gaze, Nhambane, na Varungula. Enkwa na varungula ane rungula la mama na Adele ambanze
2: ya eso na mama na Esther ni kenzile ma rungula rungula enkwa vanga
0: na ningi sedi nyambana allo
1: eh isa lo khuma ye ka ugamu la nge no pinda pinda nge no danyoka
0: aha
1: eh ana yo ano hele lo credit ani bala ko i 40 sa ku ninga ya bali ka ba izidrumba ema biloko ya madozi
0: eh
1: ya leso senigamile ha leso so para mucho ku ndoko masaka mangaganga ya baseni ha teke mustiva relatoro le na mama ni Miranda
0: ah ngoto ana rasalo
1: eh ne mama ni Miranda ata gola ba kolega ko senika gaza kwa aya ba 40 sa ku felo kuma a bara nwini chau chau
0: hechi ku lava sano nyambani nga kudana
1: mungani dana
0: Ngodona.
1: Eh, mutani kuma ka Facebook kukuni zibi ngalansara para nilasara no mirami yanti roma blog.
0: Okay, ngoma.
1: Okay.
2: Ucharo mo ha publicidad asa hekeli chilo.
0: Wa wone ko ne pondo.
2: Awe nse ta ukenu gaza alo se nse do kumfu kani?
6: Eh, lishiti maame woja.
2: Lishiti ni kwa tita cha hanti ano?
6: Ah, nati chukwite weda ya kudwe.
2: Mbimu yako wanaka, kuchina waka lisani kambe henadil?
6: Mbungi.
2: Mayahai, hibulani maani, madungula wana mayahai?
6: Ya, kunguwa mumba nta atima nyenyezi, skola ni kama dendere.
2: Ena atima nyenyezi? Maya hai madungula?
6: Ah, ndungula kwa tivengi kwa radi ya tumuwa shai baba nipa. Kumantinate kawa ukata tatizi Kenya ni halea chitratoni. Nekuka niateka madali wizi upemba, niteka jidiyangu, niteka migeli, niteka vote lele wengi kwa baba nipa kwa hambini na uko ukona.
2: Abonga.
6: Nisikari ya hombe, usikuwa hombe, ntumuwa kwa ati chao.
2: Nibungi ili tatu kumakadifiku watana kumatomo ni makateko.
6: Kani ma.
0: Kuna ni nisiri nyambana alo diswide?
7: Haupide ni banyo kunde.
0: Ibuata ni maningoma?
7: Ula ula na Amerika rinesi domu kama domu district. Local bed mobe kwa district o deo mwini province di nyambana.
0: Oh, kocha ni mwini wa hombe?
7: Halo mwinga kwa nakunene mguvu, kutisa kekili mguvu, kami kana njia, tukesi mwesituwa nile kwa hati, tufambile kwa hati, hakuna umu nanga tibai.
0: Ah, kutambetu, vateke?
7: Haa, kiteka vonke, vonke vanzi njisa uka nkama ulu, vonke, vonke, anzi sinu wa kusia, unge upasha kama amba. Mwinga tatu ula, mwinga ta ula tere mavidi, lava zituwa kusia kumza anyo, njava kusia, nizo java chavi kumza varungula.
0: Ehe.
7: Nina banya kundanzi letiri za mina ndofa ambade
0: ngutona hina wana nakambe tena nyele
7: ndingi
0: za seto rais kwende 3 minutu sekunde 4 kunguwa
2: akano chai chai ngadi kape kape
0: hina wa chia mukela moyo wa mbidi ana basi ko sekunde ko hivala ka sekunde ko hina kota kutula maputu kuya mana mahungu antana nasona anlo kuti chitandeka kambe hina vale sa tontia.
2: Ah, hola wakutavala keno gaza, ngise tuku mfukani halosa?
8: Halo.
2: Lishit, hibula ni mani?
0: Atulmugri kuna ni ngise tuwase ni nyambane nga basi, nawa ishe mana kukulisa loo, lishide?
8: Lishide, mwote nishikuwa na mdote kena mavulin.
0: Hibula ni mani?
8: Nishikuwa na mdote kena mavulin.
0: Ah, woja ni tatashikuwana?
8: Haa, ya watu mungiwote ya basi kumbi mwayona.
0: Haa, nika mwayona, wateke?
8: Nibongi hili, ni lungula ukata kwenye wani ya mkela.
0: Nabonga?
8: Lungula mtukula mina, fatimani, ni mwana na wamina, aninya, ni mindani. Nituduma ni hale matonati na lungula mwana mina, sirashitani, ni lungula tatuwa mina, shikwani, ni lungula patrinyo wa mina, maflanzumani. Ndona nibongile tumano kwate.
0: Bonge dawa mbete anyele zeyo.
8: Nabonga.
2: Za 7:55 minutes habilio hii game tungwa ndima ya kwa hii tsangana nyasa kwa heleka na madungu la bank city ni vanga ka tisha ka ni vangana.
0: Inawe chigulisa nguwa kwa ngiseta ngai solar load swide.
9: Ah ni shehe.
0: E bwana ni mana kutsura kato na kuvala ngo once card.
9: Ni
0: bwana mgonjwa
9: wa Marcelinho
0: ni. Ni bwana nani? Ni bwana
9: Marcelinho
0: ni. Ah,
9: wateka. Habonga. Jezera
0: Marcelino, baza Marcelino. Yani, kwa
9: watu wa mbara wa mtu mwana wadungula. Abonga tena nyele.
0: Yeah, kama ndanya dini. Ngutona ibongide.
9: Yeah.
0: Miranda sei kwa tulo ko chimaha mhamba ukukatwa ngusuku kwana sidawelo kutaguta ku valelwa nguchimbahana kasewa kwana voti mulela mhamba.
2: Oh, hiti mulela mhamba yathu nyasa.
0: Hiti mwezi, itikomisa takuhisi bidengu haka kunene.
2: Ngutana bili uwazi, tlano watala ngumatumu ni makateko, ntumu unene, keno gaza kumanikini Miranda Mabunda ni Rujeri Nyamangu.
0: Atano nyambane kakubwa da udina bilu ya nkundela tsewa mechinini kuda nidiza mbili wa dandu ma juan soman mashadu. Kujangu wengeta hinauna na kambe. Chao chao.
2: Tata.

18 ore 11 minuti ngisere ndinenge Mr. Ticket wadjana ni agijani kama provincia gaza cha tiya he huka tane mela tapanda ina kushupheka sena zani riska ngwa maga ulomba lomba silomba lomba kasi kunene siku isala tsomba nyasi mangwana ni uta ukambi malembe yako na yoko maya ba makupimela ukase udi hanya uji hanya niyo na tsomba ile ya seti vuna chani kasinga kunene kula basi lomba lomba asese no sala shishisha ni sanga mwe wana kwa nikumbuya ngwana ni kuidziva mihandu yako na yaso sima hasi yanga lomba yisi dzivi senga tsoka singa kunene lula kwa oh chizimu ni vuni kasinga kunene kungaunga nitisa kama fuya wa kudziva muni yako kona seni kombenzi laka Vaninga unzila ya mina uninga li vaningulia kuna na kwa taku humela kufana ni vapu wetu. Wapa kasi ya kuneni vaku chichiti muva. Si ane kasi ambi kuwa nisha usala kumibendu ya vatu. Kamina tata nda kuwa ni wote laka unambendu wa kasi nituwe liki suwa kuchani kani. Hii rambaka yembi mo hafalunu mandlani hata hikumu kasa mitumu ya vatu. Jantana bimakuwa hii. Ningala chituluka watu misa nikuluti.

18 horas 32 minutos, Raji Msambiku wa shilongo lokana nawe nika kunze udika makaliyo hambana hambana. Raziana zaimiwa. Hachitiwa nele nika singa kunene. Niva matotele wa hanya kunavo. Vatungeta kwa hafu hika singa kunene vati mahamashaka. Vati mahavandone. Kamba wala kutotele hapo pola utumawa nika singa kunene kota kuwa au hangalasa. Nga Raju hachi hangalasa ni kuhasha mahungu. Sekula kushia shiaka kumakaya ungana ungana. Ya tukaka singa kunene wanetela mwaya wawena. Ekonga makadzo itini singo ndi singo minochi kwa hinengala chitulu kwa watu msani kulutse.

Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matia wena kacheche chinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

Iti tsokaneng sethi wodundeka ka mithumu yethu yohwa singulimi la chopinga amkala ngombimu ya 3 zinisi inkwende singo minutu ka wazi shanu wa nyansi heko kaditambo da vinsesh kamchima wa junyu. Kadi lembedi ya da 2020 vinsesh. Heko ngoma kambimu wako hiningela chituluka batu.

0: Ngisethiwa Raji Msambiki entro provincia ya Gaza ndimacho hashungulimila chichobe nga amkela ngo 3 ni 55 minutos ihoka magwitu kadita mdida nga singata kuninga mangu tumsana ni michini ya antena nacional ngo 14 horas 14 ni 10 minutos wendi mama hungu ngulimila chichobe 14 ni 30 minutos mahungu atamisa kanyo tsansa midi 15 horas tenga ya chitichi uchenche mabulu yukungo misete kwa hokambe miyazi ya 6 horas singata kuninga mangu tumsana ni michini ya antena nacional hikuita wendi ndi mama hungu amua provincia ya Gaza hichile ni mlongo loko minya historia hitumele kungo misa mabulu hinga wana oni tariya taudahu hechi wa mama kasi nkutinzila ni mitumu itakuichi londa taudahu kuwa kupumbwa ni kuwa kutumeto la msana chikara tuchia chaudahi wa mafola kangamu ngutu ngutu kumekunu usili wa masuki hitili kambe ni ndi mama hungwa mina kutumisa ni michini ya international huzo ito wala sana kwa likata kanyili mama hungwa gaza ni nyambani ni kuhileketa madungu la inksiri kama kaliwa hambana hambana lekoraji msambi kachihiramba nile kuchizimu chichislai sanatawa kumeku kama tsikuwa wa mataku setuingani miranda mabunda ni rjeli nyamango ngawa kwandela ni kamichini uditena ndawo sentla wa radio msembi kusengela ko ndime ikongo mane ko hoka how anxious uhilomba kunze wedi kona hekuna vela mino vainene wazi tlanu wotela kuma tomo ni makateko if it
1: chikwembu shivula shiku titsongo hateni ntamukulisa tipene ni shifuva zitamurivalela

pucha ga siku hiku hengeletela ku gona ka siku legi ga nyamuntlha tirhisani wa switichi zvinharhu inyambani Gaza Maputo. Ndzima leyi fambaka na ya tinsimu yi famba kala 4:45 xikati cha utomi ni magi.

Zona Rebungile, Vitória, recado 20, cotando 0 horas nem 56 minutos. Mungana Mungisete Lemitiri ya Rádio Moçambique, Stichi Tia Inhambane, Kagaza, Ni Kamaputo. Zimeni ya Michakani, ya Kutalangana, ya Kutanyata Miri. Kutani zimeni ya Uchagasiku, Ganya Muncham. Kota Mungana Mungisete kutimbisile kukunga hekali, hifanele kuku hengeletela. Longoloku wa Uchenji Gangoma ya Viki, Bulu ni Muchai. Gita fambisi wa ha orasi ruma.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Jona mungana mwingisiti zwenele kasi zwa swikota ku kuma longoloko wa ucanji gangoma ya viki na Orasi Roman wingisiti ligine.
2: Ucanji gangoma ya viki.

0: hoya mungiseto kurantse ka ka longoloko wa ngoma ya fiki la rad msambit kwa thechen ku tshikatsela longoloko lonyo mukhe ya mukela mchai wa muka province ya nyambani juliana tsoza tava he bulana shungeta nhitrua kwa tau chai u famsa ko nhila hetla ku ikona a parushilisi mutimbere ta ta kuma ta kuma simulate hola hola he ola bonito ndi a gigadagad tava he hola hola hitrua kwa tau chai juliana hoya ka longoloko wa ngoma ya fiki la rad msambit kwa nja nhitrua wa na utomi
1: Zivukile kwati nzekile ngovu kunzela ikota kubula watirome na wafamba kwati nzitakile ngovu kwenziwa laha heula ula hitumakatati simuleti nzitaka ngovu kambi hikuona vanhu kasi kuva va kumbisa alirhandzu va kumbisa uxaka va kumbisa ku hifuyana ndzeni ka tilondzuma wa ku yimbelela
0: swona hila hetela ku swikona munyimbeleri ka hundza malembe yo tala loko u cuka wa chukwata ka ntirho wa ta ku nyimbelela loko u paluxa lisimu wa gondzo cuka ri ku tshwana ku ndzi chukarisa laha ka siku wa risimu ta wena tivhuvu
1: a ku chikota ku ni kumbile ku ni loko hi nyimela ku hi kuzwana hi byelo hi vanhu ku ni loka ku ha wech u ti gondza u ti wona loko ndzi ti gondza mina ni mina ndza wona ku hundza chikota hikusa a swi sukela ka mina basi byi sukela hi wuhanyi byi sukela hi ku gondza swin'wanyana ni van'wani vanhu byi sukela hi ku minawu ndzi bya leswi ndzi tsakisaka ku ndzi swi paluxaka vanhu ta hundza chikota
0: kala leswi wa pima bya ku tinsimu ti nga ri nga nato
1: ndzi nge hlaye kota ndzi na tinsimu tinyingi tin'wanyana ti chachimisiwile ku wa hi tizwa tin'wanyana ta
0: hilomuka
1: maphepha tin'wanyana ti lomuka mbilu
0: leswi loko swaku ta ha ta huma tin'wanyana tinsimu ta Juliana Tsoza na ku nga hi kahle
1: ta ha ta huma ndzi vala ku mi nyimbela alisin'wini mpfuni ndzi
0: yimaa
1: hi ya la bonito na ya hi xigadagada a xikwembu xa hi rhandza maxaka xibele

0: bongele he bolu lege mungata he hengele tela laha bolu ga Horace Romão na Juliana de Souza mchai wa provincia ya Inyambane hita simama ni uhashigahina nyamuntla helakula ula hima alaka longoloku wa bolu gala hamadutini mukumbisi hi Armindo Masingi hi 2 horas hita sangula ni bolu gahina genga vikisi wakasuga nyamuntla.
1: Hello, sir. Muroza Mungiseti. Hello, sini chikele, chikele, chikele. Hey, amaswana lawa muroza Mungiseti. Kati tila, kati tila. Hambi kwa lomhenga kona lomhe. Hey, yeah. Kati tmele ma matsamela kwa makarata na vanhenga lawa va madota ya mina va kona va langutela aswikungusa i longoloko wa laha madoteni ka siku leke nyamuntlha wu nga mangeni ka mina Armindo Masingi na hiloselaku laha na bava Tomajo loyi kota tekniko wa hina sonorizadori wa ku tiva hi ta mimusika leyi chayiwaku laha swonke hi yena swi tivaku Tomajo loyi hi mu kombela ku a tlhela nghena lomu ka Fidateka ya Radio Mozambique a hikokela a u change ga muchai Alexandre Langa a mamitikati.